0: Ahora mismo ahorras muchísimo.
1: Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper y búscala también en redes sociales.
2: Estamos a falar en directo co dono da cafetería máis popular da cidade. Díganos, por que isto sempre está cheo?
3: É moi sinxelo. Aquí facémolo así. Leite Larsa, de pastoreo, e xa está.
4: O éxito do pastoreo Larsa chega a todas partes. En a hostalería, ben saben que non é o mesmo. Larsa, pastoreo da nosa terra.
5: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionaráse no Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
6: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: 1 y 39 minutos, vámonos a ir hasta Meteo Galicia o hasta Aguarda. Estamos ahí pendientes del presidente del Mecali Atlético Guardés para felicitarle por ese primer paso importante, pero antes vámonos al tiempo.
1: Trato Directo ofrece esa información do tempo.
0: María Souto, Meteo Galicia, moi boas.
2: Hola, que tal?
0: Vai a cousa pasada por auga, entón?
2: Moi poquinha cousa, pero sí, bueno, sí, efectivamente, a evolución é que co avance da tarde as nubes vayan a máis, non a menos, non? Así que, pola tarde, de momento, bueno, boa parte da tarde seguiremos con tempo seco, pero bueno, cara a noite, nubes máis grises, podría haber algunha chuvia de pouca intensidade. Chuvias que van a continuar mañán pola mañán, é dicir, esta noite, mañán pola mañán, ambiente gris, con algún orballo, e despois mañán, a partir de mediodía pola tarde, xa de novo volverá o sol.
0: Ah, bueno. ¿A tendencia vai continuar así durante a semana o que... ¿Qué aproximación?
2: Sí, vamos a notar a partir do mércores que vamos a quedar con tempo seco e xa con temperaturas un poquinho máis altas, non? Así que, bueno, vamos a ter un ambiente un poquinho máis de verán, por decir así, a partir do mércores xa nos olvidamos deste aire tan frío co que levamos tantos días.
0: Grazas, María.
2: Ata logo, bo día.
0: Ata logo.
3: Confiar a venda da túa propiedade ao teu veciño que sabe de todo é como intentar montar un moble sen ler as instruccións. Pode sair ben, pero o natural é que saia mal. En Trato Directo sabemos da importancia que teñen as decisións inmobiliarias. Atópanos en Abeleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.

0: non é certo. Aumentáronse, teño aquí as cifras, reforzáronse as urxencias dos hospitais con 150 médicos máis, só nesta legislatura, e pusemos en marcha incrementos retributivos de máis de 3.500 euros o ano de media. E, ademais, nos hospitais con máis dificultades de cobertura asistencial en urxencias, Ourense, a Mariña, hai medidas extraordinarias. En definitiva, creo que estamos adicándolle un especial empeño a reforzar as urxencias en Galicia.
1: Palabras de Alfonso Rueda tras un consello da Xunta que aprobaba a contratación de 18 novos profesionais para reforzar os equipos de inspección dos servizos sanitarios e tratar de mellorar a xestión das baixas. Serán 9 inspectores e 9 subinspectores, entre médicos e enfermeiros, que se van sumar aos equipos de inspección das 7 áreas sanitarias. Unhas contratacións que van supoñer un investimento de 3 millóns de euros durante os próximos 3 anos. En páxina laboral, a CIGA mantén a convocatoria de folga no sector do metal de Pontevedra prevista para mañá. Vaise manifestar polas rúas de Vigo, pero sen acudir á inauguración da Feira do Naval Navalia. Así o decidiu o Sindicato Nacionalista nunha asamblea celebrada hoxe, na que se acordou manter a movilización da xornada de mañá, pero suspender as previstas pro mércores e pro xoves. Lembremos que tanto Comisión Obreiras como UGT respaldaron un preacordo coa patronal. E case medio milleiro de empregados públicos da Xunta agardan dende hai máis de 3 anos tomar posesión no seu novo destino. Presentáronse a un proceso de promoción interna en 2023 e dende entón agardan a que Función Pública lles adxudique a súa praza. Unha das afectadas, Noelia Toledo, pasaba esta tarde pola ventana de Galicia, asegurou que levaron xa o caso á Valedora do Pobo.
2: Tardaron 2 anos, prácticamente 2 anos, en que se nos convocara examen. Fixemos o examen, o primeiro examen, en xaneiro do ano 2025. E despois aínda tardaron para a fase concurso. Estamos falando de outubro de 2025.
1: E apuntamos tamén que a deputada do Partido Popular, Raquel Arias, converterase mañá na nova vicepresidenta do Parlamento en substitución de Elena Candia, que abandonou a Cámara Autonómica ao facerse coa alcaldía de Lugo. Chegamos así ás 8:30 do serán.